حمكشورم كليغ فان بعد حفا ميهو بعد حفا كن كشوري الله شي الله گه يد قدره فلواني يورنگه اتكبر متيگه فه احد والا في ميها دناش فه ميها احد والا كن كشوري ಏನಾಗೆ ಅಮಿಲ್ಲ ನಫ್ಸುಗೆ ಮಚ್ಚಶೆ ಅದಿ ಏಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಮೀಹಕು ಅಲ್ಲಾಹ ವಿಫಾವಾ ಅಹದು ಫುದ್ದಾಫಿ ಮೀಹ ದನ್ನಾಶ ಫಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಮೀಹಕ ಬೊಡುವೆಗೆಂವಾ ಧರ್ಮ ದೆವ್ವಾನಿತೆ.

0: معكم دهي معكم ديتي بيو دارين تكذستي بيو أمي ميها مروي ماما كم دارين بلا دهي ودي كم بدو كم ما كم دهشناني داري فلو من ننو دي كاني غلشناني نمولي
1: ಆ ಕುಂಬೆಗೆ ಆಕಮಿ ಗೆನಸ್ತಿನಿದ ಮೇನು ಎಹಂವೇಮ ದೆಮಸೆಕ್ಕಸ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕೊಲ್ಲಾಂ ಗುರುವತ ಗೊಸ್ಸ ಮಿಯತಿಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೆಮೆಂದೆ ಅಡೋ ಹಾಲಂ ಎನ್ನಚ್ಚೆ ವರಂಗು ಫೈಜ ಬದ್ದೋವೆಮಂಗೆ ವಾಕಿ ವೆಲ್ಲಾನ್ ಮೇನು ಆ ವಾಕಿ ವೆಲ್ಲಾ ಫ ಇತರ ಕುಜ್ಜಕ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಲಾನೆ ಅನಿಕಸ್ ವರ ರೀತಿ ಆದಿಯಾಗಿ ಗೆನಸ್ತೀಫ

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. رواه البخاري. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلبي إسراف كرما بوداكم كندكم النوا غتغا تيباميهم كابو هداش أدت يباميهم أن أنلا صدقائكم هداش.
1: ಮೀ ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ದಿವೇ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು ಬಾರ್ಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ ಗಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಮೇದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜಸ್ವಿ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಡ ತಕ ಮೇದುಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಬಾರಗಡಿ ಸೋಳ ಮಿನಿಟ್ಕ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿಸ್ತೆನೆ ಕೀರ್ತು ಕೊರುವ ಅಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

حمکشورم کلیگ فان بیعت حفا میہم بیعت حفا کن کشوری اللہ شے اللہ گے ید قدر فلوانی ایورنگ ایت کبر متی گے فہے اہد اوالا فی میہا دناش فہے میہا اہد اوالا کن کشوری اینا گے امیلا نفسگ مچشے ಅದಿ ಏಕಮೆಗ್ಗೆ ಮಚ್ಚಂ ಎಮೀಹಕು ಅಲ್ಲಾಹ ವಿಫಾವಾ ಅಹದು ಫುದ್ದಾಫಿ ಮೀಹ ದನ್ನಾಶ ಫಹೆ ಅಲ್ಲಾಹ ಎಮೀಹಕ ಬೊಡು ವೆಗಂವಾ ಧರ್ಮ ದೆವ್ವಾನತೆ.

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلک ده ام می تو بار کرده باوریا
1: دیه راجعه آدو
0: این ها ساترستک سالس نوه کلوهرتز میڈیم ویو اردیه نوه میگهرتز اف ام بیند

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدكم أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي فلا شيء عليه رواه أبو داود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي تباميهم كرميهك إيناج أخايا وعد كرهندو إيناج نيتك أتي وعد فدن كما وفا ನಮವೆಸ್ ದಿಮಾವಿ ಸಬಬಕಾ ಹುರೆ ಎ ವಾಅದು ಫುದ್ದೇನೆ ಗೊತೆ ನುವಿ ನಮ ಏನಾಗೆ ಮೆಚ್ಚ ಕುಶೆನ್ನೆತೆ
1: ಮೀ ದಿವೆಹಿರಾಜೆ ಗಡು ದಿವೆಹಿರಾಜೆ ಗಡುಂ ಹೆಗ್ಗಡಿ ಸಾಳಿಸ್ ಮಿಂಟ್ ಕಮಿ ಗೆಣಿಸ್ತೆನಿ ಮೀರೆಗೆ ಇಶಾರಮಾದ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದುವಾ
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್

0: مینیمن دوگی خاص پروگرام مینیمن مفا
1: مینیمن دوگی خاص پروگرام گتری مینیمن دوگی شو
2: ورن اوفا بیست میها گین دو سندگا مینوان گوم ایک کم متی گا دیورا جوڑنا تیو دیم میها رو کمیس کوم کمیس کے آلو تکا میدار گوڑنا ایچی بڑا فینیفا استو آگو تن
0: بڑتی میونا خاص پروگرام تبس
1: امیلا لوا بازی

0: مینیمن دوگ خاص پروگرام مینیمن مفا
1: مینیمن دوگ خاص پروگرام گتری مینیمن دوگ شو
2: ورن وفا بیست میها گین دو سندگا مینوان گوم کم متیگا دیورا جوننا تی دم میهار کمیس کم کمیس که آلوتی کم در گوننا اچی بود فنیفا استو اگوازن
0: بڑتی میں خاص پروگرام تب
1: امیل لو بازی